0: owia wo bɛsesa aboa no because ɔmbɛkyɛ wo hɔ ti ɛnyɛ fɛ na wo bɛwie na wasan kɔfekyere na ɔdɔkɔ no nyinu maako maako ɛna wɔse wɔ ɔpɛ ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ dakoro ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo deɛ ne deɛ he emu deɛ he na wo hu wo deɛ yɛ sɛn sɛsɛ sɛn na wɔtwa ɛna aka w'anim hwan na ɛbɛhu eti uko Job chapter 7 ya ye kenya uko verse 1 no hono a oka asem bi wo ho wo sey
1: enye akundie na ye wo ho ma oda seni asase
0: se iti verse 7 no e ho na 7 no
1: kai se
0: iti kai se
1: men kwa ye mframa
0: won kwa ye mframa won kwa she de ususu mframa on se mframa woni ba bi a wo ko otum ba fa kuma se ya ko pie lo no ni nem no na bokena faso okwa no kopie US na kopie kada ho a wa betwam sa fram we nimbe kro wo se sa ba won kwa na sem fram wa kra se kwa ewura do be ba ta on ba eti wo nam te sem frama turu ba bi wo se oni pa so nam te sesum na won nimba tofo na kan wo se metamin minyano akuno munyirumem minyano amese bubu asio na kansa uobewu amoni su yon ansa hwe woni pa bibia woni pa ye fucking abua kantie tumra bo kan kan kan kan okoto si do si ehuhu a enye asembo a ohu ni suwe kue kue kue kue da sadi wuni ajen koto dema na irisuro no ni kunu suro no ne yiri bu shebu da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se we yi wa firi na blabu be ma tu bi bu shebu shefo se da ben ye be yi me yire no ne won ma tira se won ma tira tama e di be yi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na ke funu de ye nda ebe we si ye on wa unua yire efe sabre ya afre ofunu dira e baako de ofre wo da ma eyo de ofre ofre o siwa ta wi akoye baako pe ifunu funu ifunu woti asase we so a woti se ho no ma ya we be sue obi na wo tu a wa kontue so nye mensem ne akesesem Job 14:1 ho kan asem bi.
1: O se, aha, onipa wo ba wo no.
0: Iti wo nipa wo ba wo no no.
1: Ni na yetia bi.
0: Ni na yeketuwa bi.
1: Na wo hawo ma.
0: Wa nya wo ba na wo wo ma wo saso. Wo ma wo saso a kyenan ko a wo bako because oba na here yen. Shei. Iti wo si wo da bi oba wo no. Ni na yetuwa bi di. Na se oba na wo wo, na se na no pe wo ho de a. Hu se wo ka. Udi owoka uko jobuna 14:1 verse 7 o kan sem bi 14:1
1: wose na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so twa e be fefe
0: twa so a e de
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bush da ye bubush na mwa hwedia nipa so we wose duampo ni da so ho ma no se yesu a efefe na wo da se e ho da verse 10 15 wo na verse 10
1: wose antum na obelema de owu
0: nti obema owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu mu a
1: na
0: wo ni ye da sa ye de wani ye ti enipa wu ehwe so ye de wani ehwe so na wo bo wo no oni na kasa ti wuni awurade mo tipa da o di na ni hwe so ya deda wa na woni yakopon di nkutam nti wani hwe wiom na yakopon so ani hwe fom na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na woni awurade e kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ni nyina ya wo sei wo ma no wo yi wu wu nkwala no me akwala no odi ni laptop rubber bag nu ni shema na emboja ni shane akoto ba ko ka nyina no

0: no fa abon nchew ya frɛ me number na te ja me ya frɛ me number no 0243 no ya frɛ 0243 no 325517 ya frɛ 0243 Hebrews chapter 13 verse 4 no transcend bi. Tie. Hebrews chapter 13
1: verse 5 no.
0: 4.
1: Hebrews 13 4.
0: Uh-huh.
1: Wase. Wo ngo awade mpa ho fi.
0: Awade mpa.
1: Wo ngo ho fi.
0: Sister. Awade mpa.
1: Egu ho fi.
0: Awade mpa.
1: Egu ho fi.
0: Awade mpa.
1: Egu ho fi.
0: Ose wo go awade mpa ho fi.
1: Efirise.
0: Enyamanfo.
1: Enyamanfo.
0: Ade awase fo
1: die. Ade awalise fo
0: die. Wo go bobo
1: ala ten. Enkofo di nkofo yina
0: ti. Ade
1: enkofo di nkofo
0: ko bobo ala ten.
1: Safo ne die.
0: Wo go bobo ala ten. Sho wo hu ye. Psalm 50 verse 16 to 20. Hona urade kasa kire wo. Psalm 50
1: verse 16 to 20 no. Ma bia ja. Ma kai. Obale fo die.
0: Nti wo Obane fo de.
1: Onyankopɔ sɛ sɛ.
0: Onyankopɔ sɛ no.
1: Ade tra ko ma sɛ de.
0: Awie yi.
1: Wo ka ma sɛ de.
0: Enumre yi.
1: Ade ka ma sɛ de.
0: Ahomachin.
1: Wo ka ma sɛ de.
0: Ade otike ma wo tie.
1: Onyankopɔ sɛ de sɛ.
0: Onyankopɔ sɛ wo sɛ.
1: Ade tra ko ma sɛ de.
0: Ade tra ko ma sɛ de.
1: Na lo no bɔ ma pɔ.
0: Wo de wo no bɔ ma pam die.
1: Na kuro ya.
0: Wo kuro ya la.
1: Wo
0: kire nim ka.
1: Wo tumi sɛ ngu
0: ati. Wo tu awurade asɛ
1: mo. Wo hu odwuma owifu a.
0: Wo hu owifu a.
1: Open asɛm.
0: Open asɛm.
1: Wo ni awasɛfo na bɔ.
0: Wo ni awasɛfo na yɛ de.
1: Ɛbɔ.
0: Oni awale se fo na ye de.
1: Ebo.
0: Enkofo ayire.
1: Uno mna
0: ebo. Enkofo okuru.
1: Uno mna ebo.
0: Obi eja ne yire ho.
1: Na
0: obi eja ne kuru ho.
1: Na oyisu.
0: Wo na wo no mo bo. Na yi ase. Enkofo ayire. Ahemfu yi. Hey, sir Lord Jesus. Mami tu mi sa. Ese twa kete kete. Otumi ma telephone number sin na.
1: Hey,
0: sir kete no wo mo sa otumi ma telephone number.
1: Wo experience aja.
0: Wo mo sa no na ahemfu yi tiechie ne yetretre.
1: Emesiwa.
0: Na pagye obi yire na mwium. Wahene ubewu
1: akoto na denko eja
0: na wotu asem ne so a
1: wose wotu anu akobo nimu
0: aha
1: na teche matoto na adasem
0: wa teche na matoto na adasem
1: wotu asika unu ahwa sem
0: wotu asika unu ahwa sem
1: wotu abampo so
0: kwa mi bempo na ya ka
1: waye yero
0: waye yero
1: waye komiti
0: waye komiti
1: usa mete se
0: wa obi a ofa ubeyire obi a oji obi kunu ose urade se wadwene ye ose otese wo
1: meke wanim
0: obeke wanim
1: atata wanim
0: atata wanim
1: na mu amu wura fira
0: ngo tuwa wura fira urade
1: unu ye hwan
0: jira sem ye hu
1: na matimo se se oji fobira
0: ne ho atiwe sine sine a
1: oji fobira ne ho
0: oji fobira nya ne yan
1: eni ho
0: eti sa wo ye driver na se na wo tie me na wo fa nkofo ayire wo kwan mu a
1: obenya accident
0: driver ne bi tumi topa na wo nshawam wo yibi wo nyinem
1: wo che
0: wo yibi wo nkokko
1: wo che
0: wo obekya akoduru nkokko duru nkokko na wo sa topa na no full set na wo sa che firi kwan mu ho no mba ko ofodo wo obekye bi wo

0: ɛsɛ de wa ya dom abatu ye biem enya ya ho fo bi ntia enya enyim die bi ewo ana sika bi ewo bi ntia ya dom keke ana wo de aso yenso o asedanka odi da
1: amen
0: adom wa ya dom yen bambo ada ba yenso onye ndifo ne se aya menfo so o enim ye ni wa ma da chimbiem dia onyame asedanka odi da ana peye jai akomobia etie ehya wo nsa
1: jesus
0: fa koma nyina domu ma wasem emonwura koma biem echimbiem adwe biem empeje fufuro jidie ewo yesu dimo ma wasem esesi akra ayila entwo mo wahinie mu onyame oso mpɛ obonifo wuo ti na waso akoa se we ebre mo fa sempa se emle nyankopon emma nyame nkoa ma yentia seda tie jidie mu da ma wasem emesesi yen abu akoa be we nipa fa ne mo ye adwuma ye nhyamae ye da wase se wo tie no aye kristo yesu di kase emti nu ajidi fonka eme kase pa
1: amen
0: Sabe onyakopo akoo ha sei sabe bebe utie me bia yefa se bo hia evangelist Stephen Oduo
1: edu onyakopo ase
0: yefa nyame se blaye sabe
1: ebre me yedu onyakopo ase se oso wa yaso na obeti onyakopo asem
0: yes
1: edi nyine nim no wiase no de aduro no wo ho sabe na onime urade dia nesese opu onyakopo anchire kwai Matthew 24 verse 35 ka sei wosro ni asase we nyina betwem na adie ba kon be ka wo se wi ase wi mu ene onyankopon asem ti bibia wo bia no wo a ene ya wi wo se mo ni pa se wori pa fo obu ni ene die ma onyankopon asem bi o ade enti asem pa na dɔso bibia be fa bia ne ye ka bi ene ti obu ni ene die onipa de ma onyankopon asem no ene ho na uko Amos 18 no verse 13 no bible no ka se blebi be du a wo da se ni be chi ya wo twetwe da pe onyankopon asem na nso onya ɛda waka ho asɛm kyerɛ wo ɛnɛ da yɛ da waka wo nsa ɛgo obo sɛ wo tia sɛ wo didi onom no onyankopɔn de da ne kyɛ wa na wo ho ne nyinaa sɛ yɛ wo dea bɛt ɔwɔ sɛ wo tia sɛ sɛ ne na yɛ wo dea ɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea mpo yɛbisa wo sɛ nnumere no nsiadeɛ na ɛbɛhyia a obia no hɔ a wobɛtumi akyerɛ osikade bi tena ase saa wamfa nyankopɔn asɛm a nyɛ hwee na ɛdurumle bi na afei na wɔpɛ onyankopɔn asɛm atie ani baa no wɔso na nɔma bebree aka akyi tɛmbia wo da sɛne biara no ɔmpɛ brameɛ nkɔ pɛ bɛsen This a bibi wona ni ansa na wohosu obetwa dua na so ntia bla wotia se na osenkafo se kai obofo wo mla ntibrim sana da bone no idea de aso ena no pai manye wani je se bebi a wo bia kan mu abontin so bebi a wo gina wo ti ni bia no tripli evangelist odro na ti onyankopa asama enam ne so na wode bla wona no pai na ano pai asama ye ba beka sa fa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya ade a ene ehwe ye ni ehwe ye oman gene mu a Obuo na ni die ahwiase wo oman we mu. Ena no pa tie me ne kakra. Ewo Psalm 49. Psalm 49 verse 1 to 3. Twere sam ne ka sei.
0: Etifia sam no, se abonefo ahoto enche.
1: Je tro ka me na no pa ni so abonefo ahoto enche to aso ai.
0: Aman nyina.
1: Bible se na no pa aman nyina.
0: Muntie yei.
1: Aman nyina muntie yei.
0: Mo muti wiase nyina.
1: Bible se kasa nche me na no pa se mo muti wiase nyina.
0: Mo nya aso.
1: Na mo nya aso.
0: Nipa ma papa hwe kwa
1: wo. Nipa ma papa hwe kwa afuo.
0: Me na ma wo die o.
1: Me ma wo die o.
0: Adefoni ahia fo
1: na no pay adefoni ahia fo nyina
0: ma ne beka nyana sem
1: as fi sem sem be firi ma no mu bebe na no pay ya nyansa sem
0: ma ko yusie ye
1: na nsa wa yakotena sie susu ye de blame o ebre yi mu no e ye hunu mu nko a
0: hallelujah
1: amen en na no pay so betie nyanta sem ye ba wo nchen ya etu ko job chapter 34 verse 16 ti en sem wa ba wo nchen no pay na na no pay fo nyankofa sem fa bo bla plantie ne ababa wa mosisu a mu de wiase no ma fa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enne fa waso fami dɔhwiri na bla obeti asɛm ya obesi no ɛna ubɔhu sɛ yes onyankopɔn asɛm a ɛba wo nkyɛn no ɛso pa
0: 34
1: verse 16 twɔsɛm ka
0: sɛ mu ehunu mu a
1: ɛna no pɛ nsɛm a me bɛ ka kyerɛ wo sɛ wo ehunu mu a
0: tie yei
1: ude tie nsɛm a ɛba wo nkyɛn
0: asɛm a me nsɛm
1: na wo de nya asɛm a onyankopɔn asɛm a ɛba wo nkyɛn
0: sa
1: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
0: Job 21
1: verse 1 to 3 what you say
0: na yobu je jesus say
1: na job ka say
0: tie
1: tie
0: na mutie me kasa
1: na mutie me kasa
0: na ye nyemo arehwe
1: na insem ye ba wonchen anya wa rechechere
0: munya me ma
1: na bible she munya me ni
0: na me nkasa
1: na me nkasa
0: na me nkasa minye
1: na me kasa mi wi a
0: what the fell
1: praise god
0: hallelujah
1: ɛna no pɛ yɛ brɛ yɛ a wotie onyankopɔn asɛme biribibiara a woyɛ anaa biribibiara yɛ bible sɛ tie me na mekasa me wie a woakɔ so ayɛ deɛ woyɛ no
0: saa
1: na wiase no ɛda hɔ no me nua sɛ wonu ɔbuo ne anidie paa wɔ saa asase wei so a wonkwa na awurade de ama wo no ɛde sɛ wobɛtumi atwa paa because ɛsɛ wohwɛ ɔman wei mu a yɛte sɛ sɛ ya no discipline panyini mu akɔla akɔla mu panyini ahobrasie no obuo pa afiri wo man we mu

0: san when ya kopa body o boy nyina nipa na ye mo bro wa body enu pa na uka de a chire no ho a so a ye nipa abo wo wotimi bo abo pleko pain wo ko na chire obo bi o pain na bo pleko na chi wo wono a report ni nyina na bo pleko ni nena mo na so bika sie ti wo nipa na wo kana to to fam wu na nipa nyina no wo kasa chire nipa as we free we as a hand tight wo se ne wo ka de a ya chire wo nipa ba je wadi njani o
1: ye bibia la
0: ye bibia o
1: I did not know.
0: Obodi tem ye se obaye de urade pe na so ne mfre urade sutie
1: ye se afale bo
0: so wo adwumem na wo tie mpanfu wo adwumem ho ye wo obi 12 ne ye wo 11 okro kwa nya wo size no no
1: da bita
0: enta fo mi anu be ye tumem wo baako 2 minutes na baako so aba eso e ba ye se pan ni kakra ni ade die ba ye se pan ni mo fa ni ade e kire se wo mu nyina ba da kro de se ma wo mu ye wo mu nyina
1: sa
0: na so die baako free ba ye de ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ama no fa ni die ma no obi sene wa hu sa osene o eseke urade din da
1: amen
0: kosha sembo Matthew 8 verse 1 to 4 no
1: wase ahobrasia hu nchechre
0: siesro
1: ahobrasia hu nchechre
0: ne ahobrasia ni obu ni ni die hu nchechre ne ne wo kan
1: yes
0: ya kaputom na wuti a wo di abobra wase ahobrasia hu nchechre
1: Na donamu. Na so for ba Yesu nche.
0: Na so for ba Yesu
1: nche. Na ka se.
0: Na be ka se.
1: When o ka se.
0: When o ka se.
1: Kwa o so ahimie.
0: O so ahimie mo.
1: Na Yesu fra ba fra bi.
0: Na Yesu fra para ke tu abe jira won fin fin.
1: O ka che won se.
0: Na o ka se.
1: Se mo anane.
0: Se mo anane.
1: Ma ya se mo fra ya.
0: Anya se mo fra ya.
1: Wuti mi che no so.
0: Hey. Akwa wa blase o.
1: Ai.
0: Akwa ke tu wa wa blase ba. Bible say fasɛ mu nhye ni mu
1: obi oba brɛ no
0: sɛ ti bible sɛ obi oba brɛ no ho asɛ
1: abofra yi no
0: sɛ oba brɛ no ho asɛ akra no
1: ɔno ne kɛseɛ kra
0: ɔno oba yɛ kɛseɛ wo heaven
1: yes
0: fasɛ
1: na obi ala oba gye abofra a ɔte sɛ baako mu
0: na bible sɛ obi ala oba gye akra baako mu dim no
1: na wagye me
0: na wagye me fasɛ
1: obi ala oba tu nkuma yi mu a wagye me die ni suntudua
0: ha fasɛ
1: na obi ala oba tu nkuma a wagye me die mu suntudua
0: no suntudua no
1: ɛyɛ ma ne sɛ
0: ɛyɛ ma ne sɛ
1: dɛ yɛ mo
0: aha
1: ɛsɛ ne kɔn
0: verse 4 wɔsɛ sɛ
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi ala oba brɛ no ho
0: asɛ enti bible sɛ obi bia ala oba brɛ no ho asɛ
1: na abofra yi no
0: what's up abofra yi no
1: ɔno ne ɔkɛseɛ kra
0: ɔno kra ɔkɛseɛ kra
1: awo sɔ hini no
0: hallelujah
1: amen
0: sɔ pɛ sɛ wo sɔ awurade no wo yɛ kɛseɛ a
1: yes
0: kɔfɔm
1: saa
0: ti asɛm bia yesu kae Matthew 11 29
1: mo fa me konua
0: enti bible sɛ mo fa mo konua
1: ɛnto me ho so
0: ɛnto mo ho so
1: na mo nsua me
0: na mo nsua yesu
1: ɛfi sɛ mɛdwo
0: ɛfi sɛ yesu ɛdɛ
1: mɛdwo
0: ɛdɛ wo sɔ fo wo dwo
1: na bi
0: sɔ fo mi bisa bible sɛ mo bisa wo sɛ wo dwo ɛna hanta na yɛ Ghana sɔfoɔ ma adeɛ ne post no sesa yɛ nkyɛ sɔfo baako pɛ yɛ friend bishop reverend doctor ɛso wo yɛ best mpo
1: right reverend
0: wo bra wo ase
1: most reverend
0: a hanta ne ahomasoɔ ɛnɛ sɔfo gya radio so kasa me metumi bɔ mpayɛ bible sɛ sɛ moantie no mamfa animunyam ama me din a sɛne ɔka no malaki 2 no ɔsɛ ɔbɔbɔ sɛ bi apete asɔfoɔ no anim
1: saa
0: moantie amfa animunyam ɛnɛ sɔfo kɔgya radio so a me na mebɔ mpayɛ na sɔfo ketewa bi so deakyerɛ wodi wobɛkae sɛ maame bi ɔbaa hɔ a na ɛta honhom wɔ ne mu a wobɔ mpayɛ a tirr ɔtata no nyinaa ne ho dwoo no no bible says one friend in yama man yakopo di na we are hand time na we be jail radio so dey wo wa wa wo me na me bomb pa ye me to be yesay minim way ah to aso e
1: mo fa me koni anto
0: bible says mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: say me jo
0: if say yesu no ojo
1: na me bra me wase wo
0: bo na so no jina ho ka emi ma me
1: amen
0: aso for your problem oh your problem pa if say me jo
1: na me brɛ me wase
0: na me brɛ me wase wa komam
1: aha na me kɔnua yɛ mmrɛ
0: na ne kɔnua no so ɛmmrɛ
1: na made so ɛ